za te još ne vrijede. Ti bih htjela zauvek što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Tvoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce

120 minuta o krugu iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeći druženje zakazujemo utorak 25. augusta o 19 časova i naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narod.